0: večer.
1: Popričamo u eteru o tome.
0: Evo nas, dobro večer, jel se čujemo?
1: Jel čujete me sad?
0: Samo trenutak.
1: Evo sad ćemo vidjeti. Halo, halo, jel se čujemo sada dobro?
0: Ne, izgubili smo
1: vezu, dakle imamo jednu želju i isto tako, ali nismo uspjeli to prenijeti.